Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 8. prosinac 2000. godina. Draško Mihelčić, novi član HSLS-a. Spreman sam za timski rad bez želje za samoisticanjem. Kod mene je osim forme bitan sadržaj, pa moje učlanjenje u HSLS samo po sebi nije nešto ukoliko svojim angažmanom ne uspijem povećati zavidnu razinu kvalitete stranke koju HSLS ima u ovom gradu. Spreman sam se posvetiti stranačkom timskom radu bez želje za samoisticanjem. U svom dosadašnjem političkom djelovanju, pa i u gradskom vijeću, u principu sam se najviše razumijevao upravo s ljudima iz HSLS-a. To razumijevanje nije bilo samo u pitanjima lokalne samouprave, već i u pitanjima globalne politike. Zbog svojih stavova i uvjerenja istupio sam iz gradske vlasti, što je bilo u suprotnostima s HNS-om, pa je to rezultiralo i istupanjem. Poslije 8 mjeseci promišljanja mogu li doprinijeti političkom radu u gradu, odlučio sam potpisati pristupnicu u HSLS. Mislim da je to stranka koja svojom osobnošću i reputacijom dokazanim na dosadašnjim izborima pruža čovjeku mogućnost nastavka aktivnog bavljenja politikom, pruža čovjeku da iskaže svoje sposobnosti ukoliko ih ima. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 8. prosinac 2000. godina. Rad invalida čini sretnijim. Invalidi su zadovoljni kada mogu dijeliti sudbinu svoje okoline, sretni su kada nešto sami mogu doprinijeti ovom društvu, a osjetljivi su kada im se to uskraćuje. Invalidi ne traže ništa što im ne pripada, ne traže milostinju, traže šansu da se dokažu sa svojom preostalom sposobnošću. Jesmo za demokratske promjene, promjene vlasništva u tvrtkama, ali i za promjene koje će drugačije regulirati odnose hendikepiranih građana ovog društva i pogotovo privatnih poslodavaca. Suradnja i drugačiji odnos prema invalidima često su potrebniji i od novca. Najčešći problem su mladi invalidi kojima se omogućuje kategorizacija i školovanje, a kada se pripreme za rad, za njih posla nema. Ponovno postaju socijalni teret društvu koje je u njihovo osposobljavanje za samostalni život uložilo nemala sredstva. Invalidi imaju prava, ali i obveze. I tu nešto treba mijenjati, jer i svi invalidi nisu invalidi. Trebamo težiti konstruktivnim rješenjima, a ne djelovati razarajuće. Čovjek je razumno biće koje želi raditi, doprinositi među ljudima i u tome je njegova sreća. A pogotovo je to sreća za invalidnu osobu.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 8. prosinac 2000. godina. Hendikepirani zaslužuju više skrbi. Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Virovitice, Jozo Erpačić, upriličio je prijam predstavnika udruga invalida u povodu 3. prosinca, Međunarodnog dana invalida. Iako je ovo bio prigodni susret u kojem su izmijenjene i božićno-novogodišnje čestitke, razgovaralo se o zajedničkim naporima rješavanja nezavidnog položaja invalida. Izraženo je obostrano zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom gradskih vlasti i udruga, ali je istovremeno naglašeno i to da društvo kao cjelina do kraja ne poštuje prava invalida. Istina, objektivna je teškoća što je Hrvatska kao država u nezavidnoj materijalnoj situaciji, ali može, istaknuli su invalidi, zakonski utjecati da se taj teret ravnomjernije raspodijeli. Udruge invalida u sveopćoj utrci za profitom pokušavaju zajedno s vlastima i poslodavcima pronalaziti izlaze na obostranu korist, a tamo gdje se ne uspijeva krivaca ima na obje strane. Iz razgovora se očito može zaključiti da je briga o hendikepiranim članovima društva proces koji zahtjeva promjene. U ovom teškom trenutku za sve najvažnije je shvatiti da je problem zajednički i da ga kao takvoga treba i rješavati.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. prosinac 2000. godina. Osnovni uvjet sigurnosti je kultura življenja. Mjere koje poduzimaju lovci u sprječavanju pojave bjesnoće provode lovačke udruge. Do sada smo u globalu imali uspjeha u izlovu lisica kao nosioca i prenosnika, te pasa i mačaka skitnica u lovištu. Slanjem na veterinarsku analizu uzoraka ispostavilo se da ima pojava bjesnoće. Problemi nastaju jer psi i mačke skitnice u lovištu dolaze u dodir s lisicama, pa kao prijenosnici bolesti ugrožavaju divljač, ali nažalost i ljude. Građani pridonose problemu jer u lovišta dovode pse koji rastjeruju i love divljač, a to je strogo zabranjeno. Protiv trihinele, uglavnom u divlji svinja, borimo se uništavanjem mesa za koje je analiza potvrdila da je zaraženo. Nemoguće je sačuvati higijenu u lovištima ako se u njima gomila smeće. Bacaju uginule domaće životinje, a na ispašu puštaju svinje, možda zaražene trihinelom. Osim lovaca i drugi čimbenici trebaju pridonositi poboljšanju stanja, a to su nadležni u županiji, gradovima i općinama. Tako je županija dužna donijeti program mjera na nelovnim površinama i za njega osigurati financijska sredstva. Poznato je da u lovištima osim lisica obitavaju i kuna zlatica i bjelica, tvor te mala i velika lasica, svi zaštićeni zakonom o lovu, no zapaža se da je kuna zlatica u porastu u lovištima, a kuna bjelica u urbanim sredinama. Do sada kod ovih vrsta nije primjećena pojava bjesnoće, ali je povećana šteta na divljači. Dok se u urbanim sredinama provodi deratizacija radi uništavanja štakora, građani se lovcima obraćaju i zbog sve većeg broja lisica i kuna bjelica, koje su se udomaćile u gospodarskim objektima, napuštenim kućama i neuređenim građevinskim površinama. Točno je da na nelovnim površinama obitavaju životinje koje stižu iz lovišta, i to posebno zimi, jer su im plijen, perad i zečevi, ali uništavaju i instalacije na vozilima, oštećuju drugu imovinu i kućanstvima zaista čine veliku štetu. Osim deratizacijom, od štetnika se može u urbanim sredinama braniti poduzimajući i druge mjere, a prvenstveno podizati kulturu življenja na višu razinu, te više surađivati s

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 8. prosinac 2000. godina. Pravovremenim isplatama do povećane proizvodnje. Ove godine Vinogradarsko-voćarska zadruga Vukosavljevica organizirala je proizvodnju povrća za tvorničku preradu s oko 200 kooperanata. Tvornicama je isporučeno ukupno 494 tone raznih vrsta paprike i 10 tona patližana. Ove količine su mogle biti i veće, ali se treba sjetiti suše kao elementarne nepogode koja je umanjila prinose, a i tvornice imaju poteškoća u naplati sirovina pa se ovogodišnja proizvodnja ocjenjuje uspješnom. Uspješna su i naša nastojanja da se povrtlarima u roku isplate njihova potraživanja, tako da smo do danas već podmirili 50% od ukupnih za povrće 800 tisuća kuna, 20% je podmireno u robi i bonovima, a 6. prosinca isplatili smo 30% potraživanja u novcu. U stalnim smo pregovorima s tvornicama pa se nadamo da ćemo u jednom razumnom roku u cijelosti podmiriti potraživanja kooperanata. Ako se u novu povrtlarsku sezonu bude ušlo s podmirenim dugovanjima prema kooperantima, planiramo udvostručiti proizvodnju paprike i vjerojatno proširiti asortiman proizvoda. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 8. prosinac 2000. godina. HSP dijelio pšenicu. I ove je godine Hrvatska stranka prava Virovitičko-podravske županije građanima dijelila božićnu pšenicu, čije vrijeme sijanja upravo dolazi. Pšenica je ovog vikenda dijeljena u Virovitici i Pitomači, a tijekom tjedna i u Slatini. Pšenicu proizvođača Virovitičko-podravske županije dobiti će ili su već dobili i Zagrepčani te stanovnici drugih većih hrvatskih gradova. HSP će tako ove godine uz čestitku za nadolazeće blagdane podijeliti više stotina kilograma božićne pšenice.

0: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. prosinac 2000. godina. Umjesto poribljavanja, ekološki incident. Nadaleko poznati virovitički ribnjaci o kojima su se pričale i pisale velike zamisli i projekti čuvenog srca, još uvijek su bajkoviti svijet vode, šipražja i izmaglice. Raj za ribolovce, ali i za ljubljenike u prirodu. O poribljavanju, popravljanju mostića, čišćenju okoliša i koje čemu drugom, s malo novca uz pomoć poduzeća i puno dobre volje, brinu uglavnom ribolovci udruge Ođenica. Brojni koji ne uživaju u ribolovu, a nisu ni posebni zaljubljenici u prirodu. Reći će da su ribnjaci daleko od grada, nepristupačni i zastrašujuće divlji. Dok će oni drugi baš tu saznati za onaj drugi prirodni svijet i ugođaj. Mirise raslinja, zvukove i šumove. Ovako su prije samo nekoliko godina virovitičke ribnjake u svom prvom broju Virovitičko-ekološkog vjesnika opisali članovi ekološkog društva Virovitica. Nažalost, umjesto na bolje, cijelo je područje u sve gorem stanju. A vrhunac se dogodio sredinom studenog kad je s namjerom poribljavanja u drugi svejedno je koji ribnjak ubačeno mnoštvo blizu 9000 kg ribe, uglavnom babuške, no ispostavilo se da je riba uginula. Mrtve ribe na površini vode, nesnosan smrad što se razlijegao područjem, neugodno je iznenadio i ribiče i one druge, tek izletnike. Iz zajednice sportskih ribolovnih udruga Virovitice, gospodin Majkovčan poručuje novinarima da od buhe prave slona, a članovima ekološkog društva da će sve biti propisno sanirano, te da je najviše na gubitku samo ribolovno društvo koje je ribu iz orahovačkih ribnjaka dobilo besplatno. Te su tvrdnje samo djelomično točne jer se ovdje radi i o, želio to netko ili ne, ekološkom incidentu. Uz sva zagađenja na užem i širem gradskom području ovo se nije trebalo dogoditi, a ekolozi poručuju da se u buduće ne bi smjelo niti ponoviti. To pogotovo stoga što se ribolovci rado hvale svojom, kad je o prirodi riječ, zaštitarskom ulogom. Neuvjetni transport ribe dodatni je razlog za zabrinutost, a ne opravdanje, jer ne treba smetnuti s uma u kakvim je strahovitim mukama zgnječena i bez kisika ugibala riba.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz stare Virovitice.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Room FM.

0: Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.
1: Ja sam tvoj blank face, baby, prince. Na bijelom konju ja te

0: najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga, molim vas, pomaknuti?

0: Jackson. Oh, Dad. You're old. He hit my
1: head. Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
2: Tako je, jutro je stiglo, ravno nam je 7 sati, s jutrom sam stigla i ja. Dobro jutro ljudi moji, ponedjeljak je, ali danas imamo jedan poseban razlog da ga ipak malo više volimo. Danas nam kreće novo...

sve traje. Od traženja, ne znam, papuča, bilježnica, pernica, možda kojeg izgubljenog rasporeda i naravno ono najvažnije pitanje roditelja ovog jutra, jesi li stavio sve u torbu? Dragi školaci, želimo vam puno sreće, želimo vam puno, puno dobrih ocjena, super prijatelja, što manje stresa, nemojte se stresirati i da vam ova školska godina bude baš lijepa. Roditeljima, naravno, ljudi, sretno i vama, trebat će vam. Danas počinje nova sezona, zadaće, roditeljski projekti, traženje izgubljenih stvari. Ono čuveno, jesi li napisao zadaću? Eto, tako da evo ljudi moji, uglavnom onako kratko, sretno svima.

tjedan. Kako bi evo i Lexington Band za početak rekao, ma sretno u svojoj pjesmi, sretno svim školarcima ovog jutra. Sretno svima koji eto kreću u školu, neka vam prvi dan bude lagan, osmijeh velik, a kako bi se ono reklo, a torba što manje teška. Dobro jutro.

Jugoistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura za cijelu Hrvatsku danas između 29, pa evo sve do kojih 34. Mislim da će u Virovitici to biti nešto malo manje. Maksimalac za danas kod nas kažu do 31. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica u ovom trenutku broji 14,5 stupnjeva, Koprivnica nam je na 12, Bjelovar na 16, Slatina na 12 i Grubišno Polje nam je u ovom trenutku na 14 stupnjeva. Eto, sad kad smo saznali prognozu, možemo baciti oko na samo stanje u prometu. Ako se vratimo u našu Viroviticu, ovdje možemo vidjeti da je sve u redu, nema gužve i nema zastoja, neka tako i ostane, nema nikakvih problema na našim lokalnim prometnicama. Iz Hrvatskog autokluba kažu na većini cesta jutros promet teče bez većih poteškoća.

Također u spori na autocesti A4 između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba, na A3 između Lučkog i Buzina prema Lipovcu također se vozi usporeno uz ograničenje brzine od 60 km/h. Usporavanje i povremeni zastoji su i na

0: Čakovcu trenutno se nalazi i pješak na autocesti, pa tamo eto dodatno pripazi i smanji brzinu ukoliko si na A3. I ono najvažnije za danas, počinje nova školska godina, zato računaj na puno više djece i mladih u prometu. Kada prolaziš kroz škole ili vrtića, uspori i dobro gledaj. Znam da to inače već i sada prakticiraš, ali evo, vrijedno je još jednom spomenuti. Tamo je brzina ograničena na 40 km na sat. Sretno svima, sretno još jednom u novoj školskoj godini. 099 753 9028, ako mi ti imaš nešto za dojaviti, sretno u putu, pojačaj radio i uživa.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis. 8 je sati. Vijesti. Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Počinje nova školska godina za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola. U školske klupe prvi put sjeda oko 36.700 prvašića. Što se tiče srednjih škola, strukovne je upisalo nešto više od 70% srednjoškolaca, 28% gimnazije, a nešto manje od 2% glazbene i plesne škole. Gostujući u intervju tjedna Medije Servisa, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs poručio je prvašićima:
1: pitajte, razgovarajte, tražite odgovore, budite sretni što idete u školu i što imate mogućnost stjecanja novih prijateljstava i sigurno ćete ostvariti puno, puno lijepih stvari.
0: Grad Zagreb potvrdio je kako su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Kreće tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Nešto kasnije ovog mjeseca bit će završena i rekonstrukcija ceste od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca, priopćili su iz grada. Sljedeći bi mjesec trebali biti dovršeni radovi na nadvožnjaku Zagrebačke avenije iznad Selske ceste. Najmanje je 5 ljudi poginulo, a petero je ozlijeđeno nakon što je teretni zrakoplov izletio s piste pri slijetanju u zračnu luku u Majamiju. Zrakoplov je, izvijestili su tamošnji dužnosnici, udario u nekoliko vozila na tlu. Na mjesto nesreće upućeno je više od 60 spasilačkih ekipa i oko 200 pripadnika hitnih službi. Spušten je zastor na prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku. Hrvatska ga završava s brončanom medaljom, petim mjestom ženske reprezentacije i velikim individualnim priznanjem. Roko Pelicarić proglašen je najkorisnijim igračem turnira. Hrvatski vaterpolisti posljednjeg su dana prvenstva uvjerljivo svladali Srbiju i osvojili brončanu medalju. Prve naslove svjetskih prvaka u vaterpolu 4x4 osvojile su Sjedinjene Američke Države u ženskoj te Španjolska u muškoj konkurenciji. Toliko u vijest.
2: Jutro na Room FM-u.
3: Eto, sve ste čuli, bile su ovo vijesti Medija Servisa. 8 nam je sati i 3 minute, ispred nas još 3 jaka glazbena broja u točno 8 sati i 15 minuta. Slušamo i naše, a bome i vaše internet portale. E sad, ko će biti sa mnom, biti će moja Daniela, jer ju je

0: internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Evo nas, dobro jutro, 8 nam je sati i gle, ravno 15 minuta, stigle smo moja Danijela i ja. Danijela, dobro jutro ti želim.
2: Dobro jutro, se čujem dobro.
1: Čuješ.
2: Dobro, no, nemam sluškice pa ako ovoga galamim ili sam pretiha, eto.
1: A možeš slobodno malo glasnije.
2: Mogu?
1: Možeš, ajde. Deri se ti Danijela, nismo čuli tvoj glas cijeli prošli tjedan, tako da evo, vrijedno je sad to čuti. Ja se nadam evo da si se odmorila, da si spremna za nove radne pobjede.
2: Ma jesam, trebat će mi neko vrijeme malo da se zagrijem nazad na radnu temperaturu, ali dobro sam.
1: Nek si ti nama došla ponovno.
2: Da.
1: Vijesti bome ima, ponedjeljak je evo 7.9. rujan nam onako polako odmiče, a s ovim ponedjeljkom zapravo imamo i najaktualniju vijest za početak, a to je početak nove školske godine 2026-2027. Ja sam već poželjela rano ujutro svim i prvašićima, bome i svim ostalim školarcima sretno. Reći ćemo to još 100 puta danas i kroz ovaj tjedan, sretno ekipa od Rume FM-a, evo. Prvi onako dan je uzbudljiv, idete onako upoznavati novo društvo, nove prijatelje, idete po taj famozni raspored.

0: glavu nekako onako, joj pa sve je to već krenulo kad prija, ali evo da, zapravo sve što je lijepo brzo prođe, pa tako i taj odmor, ne samo vaš, eto i godišnji odmor i Danijeli je brzo prošao i meni je i Mateju će ovaj tjedan, sve to nekako onako pod normalno, tako da evo.
1: Da, ja moram priznati da se onako osjećam poprilično kao da sam s Marsa pala.
0: Kao jedan prosječni školarac danas.
1: Gdje su mi knjige? Nisu me dočekale besplatne knjige.
0: Tebe nisu, ali bome školarce jesu. Ajde idemo malo vidjeti o čemu naši mediji pišu. Kaže, u školskoj godini 2026-2027 osnovne škole pohađat će oko čak 296.500 učenika, među kojima je 36.000 prvašića. Ajde zamisli onako njih sve na jednom broju, te onako male, još izgubljene, ne znaju što ih sve čeka, mogu ih zamisliti, evo sad. Kaže, dok će srednje škole pohađati oko 147.000 učenika, tako je odgovorilo na upit HINA-i, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Od ukupno 38.735 učenika koji su u ljetnom i jesenskom upisnom roku upisali srednju školu, njih 27.331, odnosno 70%, upisalo je strukovne škole, 10.698 učenika, odnosno 28%, je upisalo gimnazije, a 706 učenika, odnosno 1,8%, je upisalo glazbene i plesne škole. Učenici koji nisu potvrdili upis u školu u kojoj su ostvarili pravo upisa mogu se upisati u srednju školu u kojoj je ostalo slobodnih mjesta u naknadnom upisnom roku koji traje od 3. pa sve do 30. rujna. E sad, svašta nešto ovdje piše.

vi sve to već prošli, pogotovo roditelji. Ono što je isto zanimljivo, vraća se drugi dio zimskih praznika. Ovu informaciju nisam znala ili smo čak prije nešto pročitali, ali nije još bilo usvojeno, no nastavna godina 2026-27. počela je danas.

0: Imamo tu i odmor, evo nismo još ni krenuli u školsku godinu, ja već pričam o odmorima, zašto ne. Kaže, proljetni odmor trajat će od 25. ožujka do 2. travnja, a nastava će ponovno početi 5. travnja. Ljetni odmor započinje 16. lipnja sljedeće godine. Eto, školarci, što da kažemo?
1: Sjećaš li se ti svog prvog dana škole?
0: Prvog dana?
1: Da, baš onak prvog, jer ja vjerovala ili ne sjećam se.
0: Sjećam se u Mahovima. Ja znam da sam, ja sam išla u područnu školu Borova. To je ovdje, evo, par minuta od Virovitice, tamo zapravo jesam. Evo, ovim putem i pozdrav za moje malo selo. Uglavnom, da, išla sam u tu školu i taman kako sam ja započinjala svoje školstvo, tako se otvorila nama nova škola. Tako da smo mi zapravo uz to što smo eto krenuli u školu imali i priliku otvoriti tu novu školu, tako da evo ja pamtim svoj početak škole po tom otvaranju te eto nove škole.
1: U fešti.
0: Ali s obzirom da je eto naša Virovitičko-podravska županija bila vrijedna i radilo se i na obnovama i na otvaranju novih škola, tako da evo vjerujem da ima još ljudi koji će dijeliti isto, to točnije djece koja će dijeliti isto iskustvo kao ja.
1: Da, sjećam se ja, samo ću evo kratko, išlo se u dvorac u Daruvaru od 1. do 4. razreda.
0: Si išla u dvorac u školu?
1: Da.
0: Wow.
1: Ne, zaista. Ovoga, i sjećam se da je bila djevojčica, došli smo tamo, svi smo čekali ulaz, bilo je zaključano naravno, i jedna djevojčica je toliko plakala, toliko je bila u strahu, rekla je, oni mene neće pustiti unutra, a mi onako svi čekamo vani, skupa s njom, nije bila sama, toliko je sirota plakala, i onda su ovoga otključali, pustili su nas, eto, to je bio prvi dan škole.
0: Prošlo ti je ono...

0: molim.
1: Uz to imamo još i obraćanje ministra znanosti, obrazovanja i mladih. Radovan Fuchs je to oglasio u oči početka nove školske godine. Poručio je učenici,

uz vas su vaši učitelji i nastavnici koji budno osluškuju bilo svojih razreda te svojom toplinom i stručnošću odgovaraju na vaše potrebe, naglasio je ministar. Da, eto, lijepo obraćanje i njega. Svakako još, evo, ako roditelji možda, ako imamo roditelja Prvašića ovdje na Room FM-u, ako još niste upoznati sa pravilnicima, zbilja, evo, naši mediji su se potrudili, sve su to onako...

0: I voze autobusi.
1: Voze autobusi, da. Od ovog jutra su krenuli i naši autobus i naš gradski javni prijevoz, tako da evo ja nisam još sjela u autobus, vjerujem da ću imat priliku, evo nije ni Danijela, nismo još stigle.
0: Da idemo se provoziti onak da ne platimo ulaznicu, pa ako nas ulove.
1: Ako slučajno ima neko, evo na Rume FM-u 0997539028, da se možda ovog jutra već provozao našim gradskim javnim prijevozom.

0: nas dotakli.
1: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
2: Halo, halo, Danijela, čujemo li se?
3: Čujemo se.
2: Sad si pronašla sluške.
3: O, pa kao bez duše sam dok nemam slušalice.
2: Mislim da sam... Kao da ti netko oduzme jedan dio tebe.
3: Ma da, ne možeš raditi jednostavno. Mislim da sam sad i malo glasnija u eteru.
2: Sad si odlično.
3: O, super. Ljudi, dobrodošli. Da ih sad onako pozdravim kako Bog zapovjeda.
2: 8 nam je sat i 28 minuta, možemo nastaviti dalje. Hoćeš li ti ili ću ja? Evo, meni je...
3: Pa... Jedna kratka zapravo vijest o prometnoj nesreći, u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u noći s nedjelje na ponedjeljak na državnoj cesti DC8 u mjestu Marina kod Trogira poginula je nažalost jedna osoba. Prometna nesreća se dogodila oko, pa onako iza ponoći, 5 do 1 otprilike. Vozač je upravljao kombijem i u jednom je trenutku sletio izvan kolnika, u vozilu se nalazio sam te je u nesreći, eto, nažalost, smrtno stradao. To je manje više to, eto, očevid je u tijeku.
2: Da, ljudi, pazite se u prometu, pazite na sebe i pazite na druge. Ako si završila, ići ćemo dalje.
3: Može.
2: Joj, imam jedan požar ponovno, inače bura je u Dalmaciju s požarišta u Bosni i Hercegovini donijela dim i oštar

mediji su objavili posljednje nalaze o njegovoj kvaliteti. Inače, kažu, stanje se popravlja. Nenad Periš iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Split potvrdio je da je došlo do onečišćenja, ali i da se situacija poboljšava. Kaže, malo sam bolje volje nakon današnjeg turbulentnog dana koji je pokazao da imamo onečišćenje zraka u županiji. Riječ je o lebdećim česticama, a ne o plinovima, što je dobra okolnost jer bi situacija s plinovima bila gora, rekao je Periš. Podaci smjernih postaja pokazuju značajno poboljšanje, kaže, prema zadnjim rezultatima vrijednosti su se od današnjih maksimalnih razina spustile 4 puta, to pokazuje da je trend dobar i ako se tako nastavi, mislim da bismo se ujutro mogli probuditi sa zrakom uobičajene kvalitete, dodao je. Na području Splitsko-dalmatinske županije kvalitetu zraka pratilo je 8 mjernih jedinica. Na svim

ovo nastavi, a vjerujem da hoće, mislim da bismo se ujutro mogli probuditi s kvalitetom zraka koja je uobičajena za naša područja. Ono što se objavilo eto prije 19 sati, kaže Tomislav, grad je trenutno opkoljen golemim količinama dima, što se i na satelitskom prikazu može jasno uočiti kao

0: Da, mislim, nema se tu što više specijalno dodati.
1: Da.
0: Idemo na još jednu nesreću, ali ovaj put je zrakoplov u pitanju. Kaže, najmanje 5 osoba poginulo je nakon što je teretni zrakoplov Amazona pri slijetanju u zračnu luku u Miami-u u nedjelju izletio s piste, zbog čega su bile zatvorene sve piste i vozne staze, izvijestili su eto lokalni dužnosnici. Taj let Amazon Prime Era izletio je s piste u zračnoj luci nešto prije 14 sati po lokalnom vremenu, te udario u nekoliko vozila na tlu. Kaže, u nesreći je ozlijeđeno još 5 ljudi, od kojih se 3 nalazi u kritičnom stanju. Eto, naveli su. To je manje više to. Slike su ovdje, možete slobodno pogledati na Dnevnik HR-u ako vas interesira. Ovdje ovo izgleda zaista kao da se onako zrakoplov srušio u sred grada, evo najiskrenije, tako da nisu lijepi prizori. To je to.
1: Završila, ajde, hoćemo mi na jednu lijepu vijest.
0: Ajde.
1: Malo evo da začinimo ove internet portale jednom lijepom vješću, jer ćemo uskoro i na pauzu. Naslov kaže, Paklenica i Biokovo dobivaju gotovo 3,4 milijuna eura za zaštitu prirode. Nacionalni park Paklenica i park prirode Biokovo dobit će ukupno gotovo 3,4 milijuna eura i to bespovratnih sredstava za projekte usmjerene na zaštitu prirode, na očuvanje staništa i bioraznolikosti. Vlada je dala suglasnost za sklapanje ugovora o dodjeli sredstava. Paklenici je odobreno gotovo 1,8 milijuna eura, a novac će koristiti za očuvanje i obnovu staništa i vrsta unutar ekološke mreže Natura 2000. Projekt je ukupno vrijedan nešto više od 2 milijuna eura, a Europska

praćenja staništa šumskih, travnjačkih, vodenih i podzemnih staništa, kao i uklanjanje invazivnih vrsta. Projekt na Biokovu uključuje i jačanje zaštite biljnih i životinjskih vrsta, edukaciju javnosti

0: raznolikost. Super vijest. Meni se ovo sviđa, kad je god priroda u pitanju, onako like, like, samo like, sve može, sve za prirodu, evo.
1: Mislim, svakako treba očuvati ono što imamo. Jednom dok uništiš nešto vezano uz prirodu, to je nemoguće zapravo vratiti nazad na staro, da, kako je bilo, tako da svakako, evo, podržavam inicijativu.
0: Evo vijesti od prije 22, 23 minute, nešto svježe.
1: Ispod čekića.
0: Ispod čekića, tako da evo, ako bude još naravno detalja vezano za ovo, znaćemo, no

0: Mihajlovi. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Da, 8.40, evo nas u trećem krugu internet portala, posljednjem za ovaj prvi dan, prvi radni dan u tjednu.
2: Dobro jutro, još jednom, tako je 8.40, dobrodošli, Danijela i Kasandra s vama.
1: Da, krenimo, ajde, imam ovako ću, zanemarivanje. Znaš ono dok se voziš pa netko iza tebe onako preblizu, pa ti to malo smeta, radi se o toj situaciji trenutno tu.
2: Okay.
1: Samo što je ovo puno skuplja situacija nego što bi eventualno bila u prometu. Aha. Zanemarivanje, kaže, sigurnog razmaka ispred sebe često vas može skupo koštati, a posebno kad pratite automobil od 1800 konjskih snaga.
2: Opa.
1: Da, opremljen sustavom koji ga može zaustaviti brzine od oko 322 km na sat u samo nekoliko sekundi. Kaže, video sudara iz južne Španjolske brzo se proširio internetom. Vozač Bugattija nešto vrijednog oko 3,8 milijuna eura zbog prometa ispred sebe naglo je zakočio, a Volkswagen jednostavno nije uspio stati na vrijeme. Tako da, eto, okupljeni su gledali u nevjerici. Na snimci se vidi i razlog kočenja. Automobil marke Kia morao je stati zbog radova na cesti i kamiona koji mu je dolazio u susret. Opseg štete za sad nije poznat, no račun za popravak mogao bi biti vrlo visok, osobito zbog složenih detalja na stražnjem dijelu tog skupocjenog automobila. Eto.
2: Zanimljivo.
1: Ajde zamisli se, sad vozač Golfa zabije se ovoga.
2: Ne želim.
1: U taj auto i ono, kako... Da.
2: Zato inače, mi često znamo reći i ponavljamo to pa skoro i svaki dan, držite dovoljan taj sigurnosni razmak da ne dođe upravo do ovog.
1: Da, inače taj, ja ne usudim se pročitati ime, Turbilon je prvi model razvijen u kompaniji Bugatti Rimac, zajedničkoj kompaniji Rimac i grupe Porsche, a proizvodnja je ograničena na 250 primjeraka.
2: Sad ako od tih 250 naiđete na jednog, udaljite se.
1: Evo, upravo tako.
2: Bolje za vaš novčanik.
1: Da.
2: Ok, ajde idemo na još jednu, pa zapravo na još jednu vijest vezanu uz same novce. Opet je nešto skupo, kaže, pregledi djece sportaša poskupjeli, svi imaju novu verziju. Nisam iskreno pročitala ovaj
1: članak. Čekaj, pa zar nisu rekli da su besplatni? Tu nekim u Virovitici, tu nekim našim okolnim mjestima ti pregledi su besplatni. Ja sam nešto bila čitala o tome, slobodno nastavi.
2: Ne znam o čemu se radi, ajde pročitat ćemo tekst. Meni ovo sad prvi glas, nisam bila u ovome, pa ne znam o čemu se radi, ali evo, roditelji djece sportaša vjerovatno
1: da.
2: Bolje znaju nego mi. Kaže, oko cijene zdravstvenih pregleda djece koja se bave sportom, razvila se je prava rasprava. Hrvatska udruga Nogometni sindikat tvrdi da su pregledi u nekim slučajevima poskupili čak 7 do 11 puta, dok Hrvatska liječnička komora te navode odbacuje. Iz HLK-a poručuju da je najniža cijena redovitog pregleda ranije bila 30 eura, dok sada minimalna cijena prethodnog, periodičnog i izvanrednog pregleda iznosi 60 eura. Bez, kaže, laboratorijskih pregleda. Ne znam kako je to bilo prije, no evo sad kažu da je to tih 60 eura. Kažu, kontrolni pregled može stajati najmanje 30 eura. Do promjene je došlo nakon novog pravilnika Ministarstva zdravstva kojim je detaljnije propisano što zdravstveni pregled sportaša mora sadržavati. Pregledi sada uključuju više pretraga poput EKG-a, laboratorijskih nalaza i spirometrije, a za većinu sportaša obavljaju se jednom godišnje ili ovisno o sportu jednom u 2 godine. Inače, ističu još i da se ranije često plaćalo manje jer su klubovi i sportske zajednice sufinancirali preglede djece. Također naglašavaju da oni određuju samo najnižu cijenu, dok privatne ordinacije same formiraju svoju konačnu cijenu. S druge strane, upozoravaju da cijene od 70, 80 ili 90 eura mogu biti veliki trošak za roditelje, te strahuju da bi zbog dodatnih troškova neka djeca mogla odustati od sporta. Da, nažalost, događa se sad ona suprotna situacija, umjesto da djecu potiču na sport, sad su ove cijene poskupile. Nije da djeca možda neće htjeti trenirati neki sport, ali jednostavno možda neki roditelji neće moći djetetu priuštiti ovaj pregled koji je obavezan, valjda. I možda će više djece odustajati. Ja se nadam da griješim i da nisam u pravu, da do ove situacije neće doći, da će zapravo sve više djece trenirati i baviti se nekim sportom, ali evo, vidjet ćemo.
1: Dobro, uvijek može uskočiti zajednica u kojoj ono čovjek živi sa sufinanciranjem ili baš onako sa kompletnim plaćanjem, tako da evo neka razmisle i o tome. Jesi li znala da Hrvatska ima, jesi li gotova sa vješću?
2: Gotova sam općenito. Stigli smo skoro i do kraja, ali završi slobodno.
1: Hrvatska ima novi najskuplji WC.
2: WC? Hoćemo li mi biti počašćene s tim pa ići u taj WC?
1: Pa nemam pojma.
2: Gdje se nalazi taj WC?
1: Kaže 620 tisuća eura za 95 kvadrata. Riječ je o toaletu unutar dubrovačkih zidina, gdje su istini za volju cijene gradnje i adaptacije iznimno visoke. Ali kaže novi pobjednik u kategoriji zlatni WC 6000 eura po kvadratu, a mnogi jedva uđu. Eto, to je to.
2: 6000 eura po kvadratu za WC. Ok, dobro, češkam, sad ti me malo iznenadilo.
1: Kasandra ima upitnike, ja se češkam po čelu i to je to za današnje internet portale.
2: Ostavit ćemo vas u ovom tonu.
1: Tako je.
2: U tonu WC-a, zlatnog.
1: Da, tako je.
2: Ništa, to bi bilo to od današnjih internet portala. U internet portalima smo ponovno sutra od 8 sati i 15 minuta. Sad nastavljamo dalje svirati, a u točno 9 sati idu i naše vijesti medija servisa. Ajde bok!
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Jutro na Rum FM-u.

0: Ose ni daje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.

0: godine idemo turbo jako. Kupuju Konzumu, sakupljaju školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
2: Room FM i Media Servis.
3: 9 je sati.
4: Vijesti. Media Servisa.
5: Ja sam Tonči Gadelić, dobar vam dan. Nižu se reakcije na pobjedu krajnje desne alternative za Njemačku, koja je osvojila oko 44% glasova na izborima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. Značajno je to više u odnosu na Kršćansko-demokratsku uniju, koja je u koaliciji sa socijaldemokratima i liberalima osvojila nešto više od 17%, a ljevica nešto manje od 9%. Sven Schulze iz CDU-a te Ines Schwertner iz ljevice.
6: Mislim da je jasno da smo svi u svakom pogledu željeli bolji rezultat i taj rezultat, tu prvu prognozu koju imamo, ne treba samo uzeti na znanje, nego nam ona i mnogo toga govori.
7: Željeli smo ovdje postati jači i naravno da su mnogi od nas razočarani dramatičnim rezultatom. Ovako jaki AfD znači da se mnogi ljudi u Saskoj-Anhaltu osjećaju ugroženo. Njihova radnička prava su ugrožena. No kao član lijeve stranke mogu samo reći da ćemo se i dalje boriti za ljude.
5: Počela je nova školska godina za oko 443.000 učenika osnovnih i srednjih škola. U školske klupe prvi put je sjelo oko 36.700 prvašića. Nova školska godina donosi brojne izazove za djecu. S pedagoginjom Ivom Grčić razgovarali smo o potrebi uklapanja u društvo i to kada živimo u doba mobitela. Roditeljima savjetuje:
8: osvijestiti da uklapanje u društvo i stvaranje prijateljstva ne znači da moraju imati sve što imaju drugi. Potrebno je razvijati svijest o tome kako materijalne stvari, mobitel, odjeća, obuća i društvene mreže nisu uvjet prihvaćanja u društvo.
5: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže za veći dio Novog Zagreba obustavljena je isporuka tople vode. Potvrdili su to iz Hrvatske elektroprivrede uz napomenu da se isporuka tople vode obustavlja do 19. rujna. Obuhvaćeni su kvartovi Dugave, Jakuševec, Sloboština, Sopot, Središće, Travno, Utrina, Zapruđe, Siget i Trnsko. Osim toga, javljaju iz HEP-a, dio naselja Malešnica bez isporuke tople vode bit će do 21. rujna, a sjeverozapad tog kvarta sve do 27.9. Toliko u vijestima.
9: Ušparaju šparu uz 1 plus 1 gratis. Croissant 1 plus 1 gratis.

0: Plus.
1: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
2: A šokanta, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
1: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
2: Najviše me smirilo to što smo već u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
1: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
2: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Info Plus.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karl Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Bile su nam ove vijesti Media Servisa, 9:04. Dobro jutro.
6: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka Alpska Svatovska 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda 1 litra 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobro jutro, dobar dan i dobrodošli u servisni centar Rum FM-a. Idemo prvo na vremensku prognozu. Joj, što je lijepo sunčano vani. Gledam ovako kroz prozore i sve onako molim Boga da to sunce ne ode. No danas ni neće, za sad najavljuju pretežno sunčano i vruće, vjetar slab skoro pa niti da ga ima, a najviša dnevna temperatura zraka koju nam danas najavljuju kretati će se između 30 pa do kojih 32. Što se tiče da te kiše ili sunca, stiže nam ta velika promjena vremena već sredinom tjedna, tako da evo uživajte u suncu dok ga ima. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica nam je na 20 u ovom trenutku, Koprivnica na 21, Bjelovar na 20 i 2, Slatina na 20, a Grubišno polje nešto malo hladnije na 16 u ovome trenutku. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, možemo se baciti i na samo stanje u prometu. Što se prometa tiče, zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane, vozi se usporeno u koloni dugoj oko kilometar, ako se slučajno na toj dionici pripazi, uspori i drži dovoljan razmak. Pojačanje prometa

kojih evo susretneš pripazi i na njih, posebno na stajalištima i prilikom uključivanja u promet. I naravno, danas je prvi dan nove škole.

praznika još uvijek mislima na odmoru i ne razmišljaju uvijek o prometu kao mi odrasli. Znamo da ovo već sve prakticiraš i da znaš prometna pravila, ali eto, nije na odmet ponoviti. Pripazi na klince, poštuj zebru i prometne znakove i posebno oprezno vozi u blizini škola i vrtića. 0997539028, broj našeg WhatsAppa ako nam imaš što za dojaviti. Sretan put!

0: Hit dana.
1: Prvi prijedlog je iza nas, stigli smo i do drugog prijedloga. Također, nova stvar, Sloba Radanović, pozvaću te. Jedan i drugi prijedlog već su na našim društvenim mrežama, na našem Instagram storiju i na našem Facebook storiju. Sve što trebaš je otići tamo. Usput, ako nas ne pratiš, možeš nas i zapratiti i naravno ostaviti glas pjesmi koja ti se više sviđa. Puštam te da poslušaš i drugi prijedlog.

0: Slušani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033-728-015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
2: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana. Dječje majice od 1,20, a donji dijelovi trenirki od 2 eura. Ženske i muške majice od 2, trenirke od 4 eura. Sve uz veliki izbor haljina, hlača i ostalog ljetnog asortimana. Mana.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Room FM i Media Servis. 10 je sati. Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Počela je nova školska godina, pa policija provodi tradicionalnu akciju Poštujte naše znakove s ciljem zaštite djece u prometu. Održavaju se kratka predavanja u svim prvim razredima osnovnih škola, pojačano se nadzire promet, a iz policije podsjećaju da je u zonama svih osnovnih škola brzina ograničena na 40 km na sat. Roditeljima među ostalim savjetuju:
3: djecu u vozilima prevozite isključivo na propisan način. Nikada, bez obzira koliko se žuri, ili o pratnji ste djeteta, ne činite prometne prekršaje. Razgovarajte s djecom u prometu i ukažete im na potencijalne opasnosti. Vježbajte sigurno prelaženje kolnika. Vlastitim primjerom pokažite djetetu kako se treba ispravno ponašati u prometu. Djeca u vozilo trebaju ulaziti s nogostupa, a ne s kolnika.
2: Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je oko 44% glasova na izborima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. Značajno je to više u odnosu na Kršćansko-demokratsku uniju, koja je u koaliciji sa socijaldemokratima i liberalima osvojila nešto više od 17%, pokazuju projekcije. AfD je predvođen kandidatom Ulrichom Zygmundom, koji je poručio:
4: večeras smo vidjeli da se ne radi samo o Saskoj-Anhaltu, ovo je znak za cijelu Njemačku, jer smo konačno pronašli put do Njemačke. Moram ponoviti, pronašli smo put do Njemačke. To je sigurno znak koji će odjeknuti cijelom zemljom, dragi prijatelji.
2: Odigrano je 6. kolo Supersport HNL-a, nakon što su ranije u kolu Varaždin i Istra remizirali, te je Dinamo nadigrao Goricu, a Rijeka Osijek. U nedjelju su pobjede upisali Hajduk i Slaven Belupo. Spličani su u Velikoj Gorici s uvjerljivih 4-0 nadigrali Rudeš. Dva gola zabio je Šego, dok su po jednom u Strijelce upisali se Šotiček i Fajad. Nogometnim vijestima dodajmo da će izbornik Slaven Bilić u 11 sati objaviti popis igrača za nadolazeće utakmice Lige Nacija, od kojih se prva igra 26. rujna protiv Češke u Pragu. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
5: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Promet je povremeno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova. Tijekom dana, ovisno o gustoći prometa, povremeni zastoji su mogući na autocestama, u zonama naplatnih postaja, tunela, odmorišta i čvorova. Povremenu usporenu vožnju očekujemo i na Krčkom mostu, na državnoj cesti D1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića, te na više dionica Jadranske magistrale. Danas počinje nova nastavna godina, zbog čega će u prometu biti velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan promet i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode do njih. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. Dulja čekanja u teretnom prometu su na prijelazima Bajakovo i Tovarnik na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Prije podne sa Kasandrom na Room FM-u.
6: Ja sam Ile Kitić.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

kakva stvar zatvara naše današnje druženje. Gori, gori Crna Gora, hej, hej, hej, gori sve do Zlatibora. Inače, ovo je novija stvar Goge Sekulić. 10 sati 56 minuta, došlo je vrijeme da se pozdravimo bar za danas. Družimo se ponovno sutra u jutarnjem terminu na Rum FM-u. Sad vas prepuštam u dobre i zagrijane ruke moje Danijele. Seka Aleksića na temati svira u točno 11 sati.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. U Šparaju Šparu uz 1+1 gratis. Kroasan 1+1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1+1 gratis. Svaki tjedan u Šparaj u Šparu.
0: Rum FM i Media Servis. 11 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Obilježava se 36. obljetnica antiterorističke jedinice Lučko, najelitnije postrojbe hrvatske policije. Postrojbe su sudjelovale u svim akcijama Domovinskog rata, a danas su dio najjačih antiterorističkih jedinica u Europi i svijetu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Danas je to moderna antiteroristička jedinica koja je po standardima svoje uvježbanosti i svoje opremljenosti na razini najvećih, najznačajnijih antiterorističkih jedinica u Europi i u svijetu.
0: Tisuće ljudi u Beogradu odaju počast ratnom zločincu Ratku Mladiću, bivšem zapovjedniku vojske bosanskih Srba, koji će biti pokopan uz najviše državne počasti. Mladića su na jučerašnjoj utakmici zajedno veličali navijači Crvene zvezde i Partizana, što je za Media Servis komentirao direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić.
5: Ništa mi nismo ni čuli, ni vidjeli od Srbima, ni od Srba, što već do sad nismo znali. To da oni vole Ratka Mladića, da ga vole zato što je klao, da se tu ništa neće promijeniti još dugo dok se ne promijene ove srpske elite, jer Srbija i srpska zajednica u bivšoj Jugoslaviji su jedina zajednica u kojoj su elite radikalnije od svakodnevnog običnog puka.
0: Podsjetimo, Mladić je pred Haškim sudom bio pravomoćno osuđen na doživotni zatvor i to zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Osuđen je za genocid na području Srebrenice 1995. Spušten je zastor na prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku. Hrvatska ga završava s brončanom medaljom, petim mjestom ženske reprezentacije i velikim individualnim priznanjem. Roko Pelicarić proglašen je najkorisnijim igračem turnira. Hrvatski vaterpolisti posljednjeg su dana prvenstva uvjerljivo svladali Srbiju i osvojili brončanu medalju. Prve naslove svjetskih prvaka u vaterpolu 4x4 osvojili su Sjedinjene Američke Države u ženskoj te Španjolska u muškoj konkurenciji. Toliko u vijestima.
6: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
7: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
0: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
8: Da, ovaj džingliš prijepodne s Danielom niste zapravo čuli već neko vrijeme, pa onako tjedan dana otprilike.

0: raditi, a kamoli cijeli tjedan dok ne radim. Ali čini se da mi ide solidno, tako? Dobro, dobar dan, dobrodošli, ja sam Danijela, družimo se do 15, idemo samo žestoko, kao i uvijek u mojoj smjeni.
1: Jesi ti radio?

0: Zeki Miljković, Halid Bešulić. Idemo na servisne.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Da vidimo što nam kaže prognoza, prilično je štura, pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 30 do 32, s tim da je trenutno u Virovitici, samo malo 26 stupnjeva tlak zraka, gotovo 1013 hektopaskala. Još uvijek nam je poprilično toplo i vruće, javili su neku veću promjenu vremena polovinom ovog tjedna, tako da bi trebalo malo zahladniti. Ok, ugl, idemo na promet. Kaže, na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Naravno, uvijek se vozačima savjetuju da budu oprezni. E sada neke izvanredne prometne situacije, kaže, oprez, opasnost od naleta na predmet na autocesti A3 na čvoru Lučko u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Te zbog prometnih nesreća na zagrebačkoj obilaznici A3 vozi se po dva traka uz ograničenje brzine. A te nesreće su između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko, te između mosta Sava i čvora Kosnica. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici te na Jadranskoj magistrali. Ovo je bilo za sve naše streamovce. Sada da vidimo promet u Virovitici trenutno, a prometa ima, nije to sad neka velika gužva, ali prometa ima, samo lagano, znate da imamo i školace, sada uskoro će vjerojatno ići neki od njih i kući, tako da samo lagano, 099-753-9028, slobodno mi dojavite sve neuobičajene situacije na našim cestama. Sretan put!
1: Prije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rumefem.
0: Ne mogu se složiti više, slušamo Sašu Matića, nebitno.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
0: Prijepodne na Rum FM-u.
2: Sve što si re...

0: Najnovija Severina strastvena kao i uvijek, pozovi me ti.
1: Anksiozna sam.
2: 97 je službeno tvoj broj 1.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana. Dječje majice od 1,20, a donji dijelovi trenirki od 2 eura. Ženske i muške majice od 2, trenirke od 4 eura. Sve uz veliki izbor haljina, hlača i ostalo.

Optimum. I dalje slušaš Prijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.

0: Nena Đurović, daj joj moje haljine, a pogodite što nam to sada ide.
1: Hit dana.
0: Da, vjerujem da ste i pogodili, podne je tu, pa evo za 15 sekundi idemo mi s hitom dana. Prvi prijedlog danas, Mirza Selimović, pjevam, ne plačem.

0: Hit dana.
1: Da, bio je to naš današnji prvi prijedlog, Mirza Salimović, Pjevam, ne plaćam. Inače, story, naše story s ovim prijedlozima možete pronaći na našim društvenim mrežama. Tamo imate naravno i anketicu, pa možete i birati između ova dva glazbena broja. Naravno, onaj koji je vama draži, tog birajte. Sloba Radanović, pozvaću te kao prijedlog broj 2.

je 1 euro. Dnevna je 3,5, možete se vozati cijeli dan. A kažu mjesečne karte ovako. Ima građanska i radnička od 25 eura, učenička i studentska od 10 eura, te osnovnoškolska od 5 eura. I možda ono još najbitnije, umirovljenička od 15 eura, a socijalna 5 eura. Karte i vozni red možete

0: dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Poslijepodne na Rumafemu.

0: Hitovi, uz koje zaboravljaš probleme.
1: Ritam balkan, šimi, šimi. Gole noge, leti zimi.

Prvašića. Naravno, policija ponovno provodi akciju Poštujte naše znakove. Porazni su podaci da je u posljednjih 10 godina na hrvatskim cestama poginulo 67 djece, a više od 8.500 ih je ozlijeđeno. Posebno zabrinjava zapravo što djeca danas najčešće stradavaju kao putnici u automobilima, što je direktna krivica roditelja.

0: vezati uvijek.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
0: Dosta vam je čekanja i traženja novih naočala.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Počela je nastavna godina za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola, od kojih njih oko 36.700 sjede u školske klupe po prvi put. Početkom nove školske godine policija tradicionalno provodi akciju Poštujte naše znakove s ciljem zaštite djece u prometu, a od ove godine u školama bi se trebao provoditi i prometni odgoj kao dio nastave, u kojem bi se uz u školi odabrane i educirane koordinatore zajedno s učiteljima i policijom trebalo raditi na osvještivanju važnosti pažljivog i sigurnog boravka u prometu, rekao je u intervju medija servisa Miron Huljak iz službe za sigurnost cestovnog prometa ravnateljstva policije.
2: I vjerujemo da ćemo onda za određen broj godina imati ljude, mlade ljude, pogotovo kad srednja škola se uključuje u to, koji će imati jedan afirmativni stav prema sigurnosti cestovnog prometa. To neću raditi ne zato da ne platim kaznu, nego zato jer mislim da je to stvarno sigurno i da time činim i svojoj obitelji i sebi i društvu općenito nešto dobro.
1: Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani nominalni iznos je ukupno 1,75 milijardi eura. Građani mogu uložiti u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Minimalni iznos upisa po ulagatelju je 1000 eura, pri čemu se trezorci kupuju uz popust, pa je minimalni iznos ulaganja zapravo 993 eura i 19 centi. Trezorci će se do 14. rujna u 11 sati moći upisati u poslovni Fine putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica. Izbornik Slaven Bilić objavio je popis igrača za 4 utakmice Lige Nacija. Na popisu su se našli i 2 igrača Dinama, Diondrena Beljo i Josip Mišić, dok su u odnosu na svjetsku smotru otpali Kristijan Jakić, Nikola Moro i Toni Fruk, te među 26 pozvanih i Franjo Ivanović. Izbornik je poručio da je sretan što u krugu reprezentacije ostaje kapetan Luka Modrić.
3: Apsolutno je to jasno i ja sam izuzetno sretan i meni će biti sve puno lakše. Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar.
1: Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 21. rujna, a pred njima su susreti s Češkom, Engleskom te 2 puta sa Španjolskom. Toliko u vijestima.
4: Poslijepodne sa Danielom na Rum FM-u.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: 13:15, dobrodošli u novi servisni centar. Krenimo s prognozom u kojoj se zapravo ništa nije promijenilo. Pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 30 do 32. S tim da u Virovitici trenutno se grijemo na 29 stupnjeva. Tlak zraka onako mic po mic pomalo pada, što zapravo nagovještava onu promjenu vremena sredinom tjedna koju su najavili, tako da, ali dobro, o tom potom. Idemo na promet. Kažu da na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja. No, zbog prometne nesreće između čvorova Lučko i Zagreb, zapad na 18. km u smjeru Bregane, vozi se po dva traka uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te je vozilo u kvaru prije tunela Mravince u smjeru Splita. Eto, ukoliko se vozite tim dionicama, malo pripazite. Ne znam zašto sam baš sada krenula mucati. Uglavnom, ukoliko planirate negdje putovati, slobodno se sami informirajte na stranicama Hrvatskog autokluba. Promet u Virovitici trenutno je, a onako, srednje gustoće. 099-753-9028 za sve vaše dojave. Sretan put!
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broju 1 radiju.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana. Dječje majice od 1,20, a donji dijelovi trenirki od 2 eura. Ženske i muške majice od 2, trenirke od 4 eura. Sve uz veliki izbor haljina, hlača i ostalog ljetnog asortimana. Mana.
2: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

prodaju je ponudila čak 1728 litara piva, odnosno 144 paketa po 24 limenke. Početna cijena cijele pošiljke bila je

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 14. sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Deseci tisuća građana okupili su se u subotu u Zagrebu na prosvjedu zbog desetaka tisuća tona opasnog otpada, kako onog u Gospiću, tako i na drugim lokacijama u zemlji. O prosvjedu i njegovim odjecima smo razgovarali s komunikacijskim stručnjakom Marom Alavanjom.
4: Činjenica da su poruke mogle biti malo rafiniranije, da su mogli skratiti možda program itd., možda imati jasniju metu, ali realno s obzirom da je to građanska inicijativa, a ne profesionalna politička stranka ili profesionalna organizacija, ja mislim da je ovo baš na zavidnom nivou i da im treba čestitati.
2: Koliko je točno ljudi bilo na prosvjedu od policije nećemo doznati. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da policija već neko vrijeme ne objavljuje takve procjene. Recimo i kako se završetak istrage i podizanje optužnica protiv odgovornih očekuje do kraja ovog mjeseca. Nepal obilježava nacionalni dan žalosti u spomena više od 1300 ljudi koji su poginuli u katastrofalnim poplavama, a više od 5500 ih se vodi kao nestalo. Službe spašavanja još uvijek tragaju za njima, a u posljednjih nekoliko dana spašeno je 4 preživjelih. Atletski miting Dinamo Zrinjevac već godinama izgleda kao mlađi brat Boris Hanžeković memorijala, a u svojem 53. izdanju sada kao miting iz kategorije WA Continental Tour Challengera, taj je brat već douhao onom starijem. Sudeći prema startnim listama, tablica rekorda mitinga će u utorak na večer izgledati bitno drugačije nego danas. U bacanju koplja ćemo tako vidjeti i aktualnu europsku prvakinju Saru Kolak i svjetsku juniorsku do prvakinju Vitu Barbić. Na 800 metara ćemo gledati utrku u kojoj čak šestorica sudionika imaju osobne rekorde bolje od minute 45 sekundi 15 stotinki, koliko iznosi rekord mitinga Marina Blovdeka koji također nastupa. Miting Dinamo Zrinjevac počinje utorak 8. rujna u 16.30, a bacanje kladiva je na programu već od 14.30. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danielu na Rum FM-u.

Elitni odred iz Zapali grad u 14.06, a točno u 14 smo slušali i najnovije vijesti medija, servisa, ljudići. Evo jedne dobre vijesti, 14. smo prešli, bliže nam se 15. ali dobro, imamo još onako dobrih 45 minuta za odraditi, bar mi koji radimo do 15. Ide nam Tada Manojlović.

0: Hit dana.
1: Bio je to prvi prijedlog, ove naše prijedloge možete pronaći, potražite zapravo story na našim društvenim mrežama i tamo imate anketicu i možete birati svog favorita. Inače, prijedloge za hit dana možete poslušati još u dva termina svakim radnim danom od 17 i 19 sati. A prijedlog broj 2, Slobara Danović, pozvat ću te.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana. Dječje majice od 1,20, a donji dijelovi trenirki od 2 eura. Ženske i muške majice od 2, trenirke od 4 eura. Sve uz veliki izbor haljina, hlača i ostalog ljetnog asortimana. Mana.
0: Poslijepodne puno energije na Room FM-u.

Kockar i pijanac, 14.33, družimo se još nešto manje od pola sata, ali dobro, imamo mi još posla do kraja radnog vremena. Trenutno nas grije dobrih, poštenih 30 stupnjeva, nadam se da vam nije prevruće, ako je, uvijek je pametna stvar hidrirati se, pijte što više tekućine, po mogućnosti vode, naravno. Ide nam, nemojte biti kao Luna i piti vino, karmin i adrenalin.

Ana Nikolić, 200/100, 14 nam je sati, 43 minute. Vidite da više nije vrijeme čak ni da ja pričam, a kamoli netko drugi, tako da neću vas gnjaviti nikakvim posebnim pričama. Samo eto, tek toliko da znate da sam još uvijek tu. Ide nam Goran Vukošić i Mina Kostić.

0: Radnički dnevnik.
1: Nova školska godina počela je za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola, među kojima je oko 36 tisuća i 700 prvašića. Više od 70% srednjoškolaca upisalo je strukovne škole, 28% gimnazije, a nešto manje od 2% glazbene i plesne programe. I ove godine nastavlja se eksperimentalni program cjelodnevne škole u 62 osnovne škole, uz besplatne aktivnosti, nastavne materijale, terensku nastavu i tri obroka dnevno. Ministar Radovan Fuchs prvašićima je poručio da budu znatiželjni, pitaju, razgovaraju i uživaju u novim prijateljstvima. Povodom početka nove školske godine gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin poželio je učenicima, učiteljima, nastavnicima i odgojiteljima puno uspjeha. Posebnu poruku uputio je prvašićima poželjevši im hrabrost, nova znanja i prijateljstva, ali i da ne zaborave sačuvati ono dječje u sebi. Kirin je uputio i apel vozačima, usporite i budite posebno oprezni u blizini škola, jer su najmlađi ponovno u prometu. U Virovitici je obilježena 35. obljetnica oslobođenja Jasenaša. Podsjetimo, 1. rujna 1991. godine iz Jasenaša je izveden minobacački napad na Rezovačke Krčevine, nakon čega je uslijedila akcija oslobođenja tog područja. Na važnost očuvanja sjećanja na domovinski rat i ulogu virovitičkih branitelja podsjetili su sudionici svečanosti. Program je završen polaganjem vjenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja u Jasenašu. Virovitica je napravila važan korak prema izgradnji bazenskog sportsko-turističkog centra. Potpisan je ugovor vrijedan više od 16,3 milijuna eura, od čega je čak 13 milijuna eura osigurano bespovratnim sredstvima kroz ITU mehanizam. Gradonačelnik Ivica Kirin najavio je da bi radovi trebali početi početkom iduće godine nakon provedbe javne nabave, a trajali bi nešto više od godinu dana. Kompleks će imati tri bazena, zatvoreni sportski bazen s 8 plivačkih staza, veliki vanjski rekreacijski bazen s vodenim atrakcijama te dječji bazen. Uz bazene planira se i zeleno parkiralište za gotovo 350 automobila, a kompleks će sadržavati i sportske terene, dječje igralište te ugostiteljski prostor. Od danas u Virovitici je dostupan javni gradski prijevoz. Jednosatna karta stoji 1 euro, a dnevna 3,5 eura. Dostupne su i mjesečne karte za građane 25 eura, učenike i studente 10, osnovnoškolce 5, umirovljenike 15, a socijalna karta 5 eura. Jednosatne i dnevne karte mogu se kupiti online. Mjesečne kartice izrađuju se na prodajnom mjestu poslovnog parka Virovitica, na trgu Bana Josipa Jelačića 21, a izrada personalizirane kartice jednokratno stoji 6 eura i 70 centi. Tijekom rujna i listopada planirano je i uvođenje mobilne aplikacije te validatora u autobusima. Virovitičke mažoretkinje proslavile su 20 godina rada i uspjeha, a obljetnicu su obilježile velikom proslavom ispred gimnazije Petra Preradovića. U dva desetljeća osvojile su više od 490 medalja i priznanja uz brojne nastupe na državnim, europskim i svjetskim natjecanjima. Na proslavi su im se pridružili mažoret timovi i plesači iz desetak hrvatskih gradova, a publici su predstavile i koreografije s kojima su izborile plasman na svjetsko prvenstvo u Poljskoj, koje ih očekuje krajem rujna. Među najvećim uspjesima posebno se izdvaja europsko zlato iz Praga 2018. godine, kao i dvije titule svjetskih viceprvakinja osvojene iste godine u Cape Townu. Proslava je završila zajedničkim plesom u kojem su sudjelovali gostujući timovi, bivše članice, roditelji, prijatelji i građani. U Slatini je održano otvoreno prvenstvo u kuhanju goveđeg gulaša u organizaciji Udruge HVIDRA Slatina. Natjecanje je ove godine zamijenilo tradicionalno kuhanje slavonskog čobanca zbog afričke svinjske kuge. U parku 136. Slatinske brigade kuhale su brojne ekipe, a prvo mjesto osvojila je Udruga HVIDRA Virovitica. Za posjetitelje su pripremljena i dva velika kotla goveđeg gulaša koji je podijeljen građanima. Ljubitelji domaćih slastica uskoro dolaze na svoje. U Suhopolju se 20. rujna održavaju Dani Oraha. Manifestacija počinje u 16 sati kod Hrvatskog doma, a posjetitelje očekuju degustacije jela i slastice od oraha, glazba tamburiksa i zabavni sadržaj za najmlađe. Birat će se i najbolja orehnjača te najbolji štand, a zainteresirani se za natjecanje mogu prijaviti do 18. rujna turističkoj zajednici općine Suhopolje. Dakle, zapamtite datum, 20. rujna Suhopolje, a orah je glavna zvijezda. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rume FM-a.
4: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otreća, te na više dionica Jadranske magistrale. Zbog početka nove nastavne godine u prometu očekujte velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, vozite izuzetno oprezno i strpljivo u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode do njih. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Dulja čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Deset i sedam je službeno tvoj broj 1.

0: 1 gratis. Croissant 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 eura 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
1: Room FM i Media Service. Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta na svojoj web stranici objavio priopćenje koje se odnosi na vještačenje zaštite okoliša za lokaciju u Varaždinu i analizu mikroplastike u podzemnim vodama u Gospiću. U Varaždinu, na mjestu gdje se nekada nalazila tvornica Florijan Bobića, gdje je ranije otkriveno oko 1350 tona otpada, utvrđena je mikrobiološka kontaminacija tla koja bi se mogla proširiti na ostali okoliš. Stoga se zaključuje da je potrebna hitna sanacija. Što se tiče Gospića, tamo je u uzorcima podzemnih voda utvrđena mikroplastika, što bi značilo da se onečišćenje probija do podzemnih voda. Zadnje uzrokovanje vode iz slavine koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazalo je da je voda u Gospiću ispravna za piće, no ostaje za vidjeti hoće li takvom i ostati dok se ne dovrši sanacija odlagališta na kojem se i dalje nalazi više od 30 tisuća tona opasnog otpada. Cijene benzina i dizela u idućih 7 dana neće se mijenjati, dok plavi dizel poskupljuje za 13 centa po litri, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Tako će sljedećih tjedan dana litra benzina i dalje iznositi €67, a litra dizela €79. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare poskupljuje za 13 centi na €34 za litru. Iz vlade napominju kako su, da ne bi došlo do novih rasta cijena, snizili trošarine na benzinsko gorivo za 2,5 centa po litru, ako trošarine na dizelsko gorivo iskorišteno odobrenje Europske komisije za privremeno smanjenje trošarina ispod minimalnih trošarina propisanih EU direktivom, te ona dodatno smanjena za 9 centi po litri. Rukometaši Zagreba ovu srijedu od 18.45 otvaraju sezonu u Ligi prvaka. U Arenu stiže Slovensko Celje. Utakmicu je najavio trener Hrvoje Horvat.
3: Naravno da smo i pogledali, da smo se pripremili kolektivno i individualno. Što je ključ? Ključ je da naša izvedba bude na nivou, da smo mi pravi, da odigramo ono što smo se dogovarali.
2: Osim s Celjem, Zagreb je u skupini s Alborgom te Pežeom. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Zagreb je na 29, Osijek broj 30, dok su Rijeka i Split na 33 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, ponegdje umjereno na oblaka, uglavnom unutrašnjosti, a navečer na sjeverozapadu na oblačenje, u noći uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Vjetar većinom slab, uglavnom na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Posjetite sajam interijera in design od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se. Info Plus.
5: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
6: A šokanta, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
5: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
6: Najviše me smirilo to što su vam već u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
5: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
6: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
4: Info Plus. PBZ Info.
7: Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice automobilom ili samo korištenje, razlikujemo financijski i operativni leasing. PBZ Leasing nudi vam raznovrsne opcije financiranja i prilagođene modele otplate, te pomoć u odabiru najboljeg rješenja za vaše potrebe, uz brzu realizaciju i povoljne uvjete financiranja. Naši su vam djelatnici na raspolaganju u 7 poslovnica PBZ Leasinga diljem Hrvatske, a dodatne informacije možete pronaći na www.pbz-leasing.hr.
8: Privredna banka Zagreb.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice? Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
5: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike jedan
6: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
5: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga, molim vas, pomaknuti?

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša Flora, VTC. Ovdje Tanja Savić.

Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

Ovo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1. Virovitica. Optimum u Suhopolju. Željezara. Ma ne. Građevinski materijali. Ma ne. Knjižara. Ma ne. Lovački. Ma ne.

Вольно, ваш оптимум. Твой бро 1 за наиболее глазбу. Room FM.

0: Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Nova školska godina počela je za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola, među kojima je oko 36 tisuća i 700 prvašića. Više od 70% srednjoškolaca upisalo je strukovne škole, 28% gimnazije, a nešto manje od 2% glazbene i plesne programe. I ove godine nastavlja se eksperimentalni program cjelodnevne škole u 62 osnovne škole, uz besplatne aktivnosti, nastavne materijale, terensku nastavu,

0: i 3 obroka dnevno. Ministar Radovan Fuchs prvašićima je poručio da budu znatiželjni, pitaju, razgovaraju i uživaju u novim prijateljstvima. Povodom početka nove školske godine gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin poželio je učenicima, učiteljima, nastavnicima i odgojiteljima puno uspjeha. Posebnu poruku uputio je prvašićima poželjevši im hrabrost, nova znanja i prijateljstva, ali i da ne zaborave sačuvati ono dječje u sebi. Kirin je uputio i apel vozačima, usporite i budite posebno oprezni u blizini škola, jer su najmlađi ponovno u prometu. U Virovitici je obilježena 35. obljetnica oslobođenja Jasenaša. Podsjetimo, 1. rujna 1991. godine iz Jasenaša je izveden minobacački napad na Rezovačke Krčevine, nakon čega je uslijedila akcija oslobođenja tog područja. Na važnost očuvanja sjećanja na domovinski rat i ulogu virovitičkih branitelja podsjetili su sudionici svečanosti. Program je završen polaganjem vjenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja u Jasenašu. Virovitica je napravila važan korak prema izgradnji bazenskog sportsko-turističkog centra. Potpisan je ugovor vrijedan više od 16,3 milijuna eura, od čega je čak 13 milijuna eura osigurano bespovratnim sredstvima kroz ITU mehanizam. Gradonačelnik Ivica Kirin najavio je da bi radovi trebali početi početkom iduće godine nakon provedbe javne nabave, a trajali bi nešto više od godinu dana. Kompleks će imati 3 bazena, zatvoreni sportski bazen s 8 plivačkih staza, veliki vanjski rekreacijski bazen s vodenim atrakcijama te dječji bazen. Uz bazene planira se i zeleno parkiralište za gotovo 350 automobila, a kompleks će sadržavati i sportske terene, dječje igralište te ugostiteljski prostor. Od danas u Virovitici je dostupan javni gradski prijevoz. Jednosatna karta stoji 1 euro, a dnevna 3,5 eura. Dostupne su i mjesečne karte za građane 25 eura, učenike i studente 10, osnovnoškolce 5, umirovljenike 15, a socijalna karta 5 eura. Jednosatne i dnevne karte mogu se kupiti online. Mjesečne kartice izrađuju se na prodajnom mjestu poslovnog parka Virovitica, na trgu Bana Josipa Jelačića 21, a izrada personalizirane kartice jednokratno stoji 6 eura i 70 centi. Tijekom rujna i listopada planirano je i uvođenje mobilne aplikacije te validatora u autobusima. Virovitičke mažoretkinje proslavile su 20 godina rada i uspjeha, a obljetnicu su obilježile velikom proslavom ispred gimnazije Petra Preradovića. U 2 desetljeća osvojile su više od 490 medalja i priznanja uz brojne nastupe na državnim, europskim i svjetskim natjecanjima. Na proslavi su im se pridružili mažoret timovi i plesači iz 10 hrvatskih gradova, a publici su predstavile i koreografije s kojima su izborile plasman na svjetsko prvenstvo u Poljskoj, koje ih očekuje krajem rujna. Među najvećim uspjesima posebno se izdvaja europsko zlato iz Praga 2018. godine, kao i 2 titule svjetskih viceprvakinja osvojene iste godine u Cape Townu. Proslava je završila zajedničkim plesom u kojem su sudjelovali gostujući timovi, bivše članice, roditelji, prijatelji i građani. U Slatini je održano otvoreno prvenstvo u kuhanju goveđeg gulaša u organizaciji Udruge HVIDRA Slatina. Natjecanje je ove godine zamijenilo tradicionalno kuhanje slavonskog čobanca zbog afričke svinjske kuge. U parku 136. Slatinske brigade kuhale su brojne ekipe, a prvo mjesto osvojila je Udruga HVIDRA Virovitica. Za posjetitelje su pripremljena i 2 velika kotla goveđeg gulaša koji je podijeljen građanima. Ljubitelji domaćih slastica uskoro dolaze na svoje. U Suhopolju se 20. rujna održavaju Dani Oraha. Manifestacija počinje u 16 sati kod Hrvatskog doma, a posjetitelje očekuju degustacije jela i slastice od oraha, glazba tamburiksa i zabavni sadržaj za najmlađe. Birat će se i najbolja orehnjača te najbolji štand, a zainteresirani se za natjecanje mogu prijaviti do 18. rujna turističkoj zajednici općine Suhopolje. Dakle, zapamtite datum, 20. rujna Suhopolje, a orah je glavna zvijezda. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Usporeno se vozi na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića, te na više dionica Jadranske magistrale. Zbog početka nove nastavne godine u prometu očekujte velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, vozite izuzetno oprezno i strpljivo u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode do njih. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Dulja čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Oh, 97 je službeno tvoj broj 1.

DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

0: Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ekipa, ovdje Devito na Rum FM-u, tvoj broj 1 za najbolju glazbu.

0: je najbolje jutarnje društvo. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1 metar.
2: Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve bazen. Možete li ga, molim vas, pomoći?

U Derge s trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama, za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derge s trgovina, vaša trgovina.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesma u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
3: Daniela ne voli čvorki.
1: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

0: hitova. Ovoga tjedna imamo dva nova ulaza, veliku promjenu na samom vrhu i nekoliko zanimljivih pomaka kroz ljestvicu. Krenimo redom.
1: Top 15 lista Ruma Fema.
0: Ovo tjednu top listu otvara Šaban Šaulić. Kraljica srca moga, ovoga se tjedna spušta na 15. mjesto, nakon prošlotjedne 13. pozicije.

imamo i novi ulaz među tri najbolja. Indira Radić s pjesmom Bio si mi drag odmah se probija na treće mjesto i postaje jedan od najvećih hitova ovog tjedna.

Saša Matić ponovno je pri samom vrhu. Nakon prošlotjednog broja 1, ovoga puta zauzima drugo mjesto, a Poklonite mi nju za rođendan i dalje osvaja veliki broj glasova naših slušatelja.

I bila bi to ovo tjedna Top 15 lista Room FM-a. Hvala vam što svojim glasovima iz tjedna u tjedan kreirate ovu ljestvicu. Pratite nas na društvenim mrežama, uključite se u izbor hita dana.

15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u. Tvoj broj 1 radio.

0: FM-u.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Nova školska godina počela je za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola, među kojima je oko 36 tisuća i 700 prvašića. Više od 70% srednjoškolaca upisalo je strukovne škole, 28% gimnazije, a nešto manje od 2% glazbene i plesne programe. I ove godine nastavlja se eksperimentalni program cjelodnevne škole u 62 osnovne škole, uz besplatne aktivnosti, nastavne materijale, terensku nastavu i tri obroka dnevno. Ministar Radovan Fuchs prvašićima je poručio da budu znatiželjni, pitaju, razgovaraju i uživaju u novim prijateljstvima. Povodom početka nove školske godine gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin poželio je učenicima, učiteljima, nastavnicima i odgojiteljima puno uspjeha. Posebnu poruku uputio je prvašićima poželjevši im hrabrost, nova znanja i prijateljstva, ali i da ne zaborave sačuvati ono dječje u sebi. Kirin je uputio i apel vozačima, usporite i budite posebno oprezni u blizini škola, jer su najmlađi ponovno u prometu. U Virovitici je obilježena 35. obljetnica oslobođenja Jasenaša. Podsjetimo, 1. rujna 1991. godine iz Jasenaša je izveden minobacački napad na Rezovačke Krčevine, nakon čega je uslijedila akcija oslobođenja tog područja. Na važnost očuvanja sjećanja na domovinski rat i ulogu virovitičkih branitelja podsjetili su sudionici svečanosti. Program je završen polaganjem vjenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja u Jasenašu. Virovitica je napravila važan korak prema izgradnji bazenskog sportsko-turističkog centra. Potpisan je ugovor vrijedan više od 16,3 milijuna eura, od čega je čak 13 milijuna eura osigurano bespovratnim sredstvima kroz ITU mehanizam. Gradonačelnik Ivica Kirin najavio je da bi radovi trebali početi početkom iduće godine nakon provedbe javne nabave, a trajali bi nešto više od godinu dana.